0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Shakira i Burna Boy. Daj, daj.

0: Ostaje ove gležde kad sonova. Ajde, još malo se prek stigne. Znaš što, cijeko sam sakal da ja vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona širočina. Sonce, ja bi ko život da ni daj. I ja kako imam...
1: Kartina pregled!
0: Nemam karti.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohrit.
1: Ove, autobusofe zakriva Palanka.